Blinding Lights në The Weeknd, definitiv në jetën në glimit i hitovi ovde në Antena 5 në ashtu se ju shte astu shëtë nëvje frekvenci. Pritë këtë në izmin Ariana Grande, so we can be friends, so e blogo za poshaf me so Timbal and Katie Hilson. Se ka prodhëzhova me so Fifth Harmony, pocetuvanje në grupata në Camila Cabello, Sabrina Carpenter kja astu shte me në pritë këtë në, od 90-te, Mariah Carey, ove Fantasy.